0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TV radiju. Danas pričom posećujemo neke od naših najvažnijih muzeja. Jedan od njih je svakako Narodni umjetnički muzej Crne Gore. Ovaj impresivni muzej izložen je na preko 1000 kvadrata u zdanju koje je kulturno-istorijski spomenik najvećeg značaja, zgradi Vladinog doma. Sam objekat izgrađen je 1910. godine u neorenesansnom stilu i danas je administrativno sedište Narodnog muzeja, u kome su smeštene stalne postavke istorijskog i umjetničkog muzeja. Umjetnički muzej čini Galerija savremene umjetnosti Miodrag Dado Đurić i Atelje Dado, Etnografski muzej i novo osnovani Arheološki muzej sa lapidarijumom. U ovom muzeju se nalaze postavke koje predstavljaju radove od neprocenjive vrednosti. Od inicijalnog broja sadržaja od 240 dela iz 50. godina 20. veka, od kojih je sačinjena prva postavka galerije, fon se postepeno uvećavao, da bi danas brojao preko 4000 dela. Posebnu atmosferu, koja je stvorena u neorenesansnoj arhitekturi, nikada nećete zaboraviti. Thank you.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas ćemo pričom ići u neke od najvažnijih muzeja Crne Gore. Narodni muzej Crne Gore ima stalnu postavku umetničkog muzeja. Sadrži dela iz nekoliko kolekcija. Muzej je tokom 70-ih godina nosio naziv Umjetnička galerija i u njemu se nalazi oko 3000 eksponata, među kojima su i najvažnija dela savremene jugoslovenske, ali i crnogorske umetnosti. Zastupljeni su radovi koji obuhvataju period početka razvoja moderne umetnosti jugoslovenskih prostorija od kraja 19. sredine 20. dok dela koja predstavljaju savremenu crnogorsku umetničku scenu pripadaju periodu druge polovine 20. i prvim decenijama 21. veka. Poseban segment predstavljaju početci crnogorskog modernizma kao ključne etape u razvoju savremene domaće scene kroz prezentaciju memorijalnih soba posvećenim nekim od naših najznačajnijih ličnosti Crne Gore, odnosno crnogorske umetnosti. Milu Milunoviću, Petru Lubardi, Branku Filipoviću Filu, Miodragu Đuriću Datu, čiji su opusi prezentovani radovima iz različitih faza. Umetnički muzej nastavlja sa podrškom savremene crnogorske scene i predstavlja radove nekoliko generacija danas aktivnih umetnika, čije postavke se periodično menjaju. Deo postavke je posvećen i manjem delu zbirke ikona, dok je u plavoj kapeli predstavljena ikona Bogorodice Pilerske.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Talas kulture je ono što upravo slušate. Danas ćemo govoriti o značajnim muzejima naše Crne Gore. Jedan od njih je i Muzej kralja Nikole. Dvorac kralja Nikole bio je dom mnogim generacijama dinastije Petrović-Njegoš. Izgrađen 1868. godine, dvorac je prvobitno namenjen bio domu udovice princa Danila, Darinke i njihove ćerke Olge. Nakon odlaska princeze Darinke iz Crne Gore, vladajuća porodica Petrović-Njegoš preselila se iz Biljarde u ovu palatu. Dvorac je kasnije tek 1926. godine pretvoren u muzej. Muzej kralja Nikole možemo svrstati u jedan od najatraktivnijih muzeja za turiste, a svake godine ga poseti veliki broj gostiju. Njegova zbirka sadrži materijal od velikog značaja za crnogorsku političku, vojnu i kulturnu istoriju, koja nas kontinuirano vodi kroz proces uspostavljanja crnogorske državnosti od srednjevekovnih početaka do 1918. godine. Stalna izložba muzeja je rekonstrukcija enterijera kraljevske palate i prikazuje široku lepezu predmeta vezanih sa dinastiju Petrović-Njegoš. U bogatoj kraljevskoj biblioteci nalazi se i prva knjiga ikada štampana među južnim Slovenima, Oktoih prvoglasnik, iz štamparije na Cetinju 1493. godine.

0: Talas kulture. Kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TV radio i danas pričom idemo širom Crne Gore u audio posetu nekim od naših najznačajnijih muzeja. Istorijski muzej Crne Gore pruža jedinstveno iskustvo koje kombinuje istoriju i edukaciju na interesantan način. Ovo iskustvo će vas transportovati u prošlost dok obilazite različite izložbe koje pripovedaju život iz prošlosti, perioda pre Austro-Ugarske okupacije Crne Gore 1916. godine i izložbenog prostora posvećenog periodu od Prvog svetskog rata do 2007. godine. Muzej je smešten u zgradi Vladinog doma i nudi zabavan, edukativan program za decu školskog uzrasta kao i za odrasle. Istorijski muzej je uspešan projekat koji se fokusira na istorijski period do 2007. godine, kada je završen sa usvajanjem Ustava međunarodno priznate nezavisne države. Planovi za koncept tematskog plana nove stalne postavke u Istorijskom muzeju su u pripremi.
0: Talas kulture. Kulture.

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatne igrališta za investitore, oni su dragulj kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milivku Spajiću. Pozivaju vladu Crne Gore da obezbedi punu transparentnost u svim procesima donošenja odluka koje se odnose na Sveti Stefan i Miločer, uključujući sveobuhvatnu reviziju zakonitosti i ustavnosti postojeće planske i građevinske dokumentacije. Na inicijativu predsjednika Kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše doneta je odluka da se sljedeće nedelje održi skupštinsko saslušanje resornih ministara zaduženih za socijalni dijalog i financije, ministarke Nišić i ministra Vukovića, povodom kompleksne situacije oko opšteg kolektivnog ugovora, saopšteno iz tog političkog saveza. Srpska pravoslavna crkva obeležila je praznik Svetog Vasilija Ostroškog. To je bio povod okupljanja više hiljada vernika pod manastirom, a mnogi su i peške prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Za deklaraciju glasali su odbornici DNP, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje bivšem funkcioneru uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću. Suđenje je nastavljeno sa saslušanjem svedoka, a saslušani su Sabaheta Hodžić i službenik policije Zoran Backović.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Nikšićka policija uhapsila je AM iz Zete koji je osumnjičen za međunarodno krijumčarenje oko 124 kg marihuane. Policijski službenici su naime nakon sprovedenih veštačenja i operativnog rada obezbedili dokaze koji ukazuju na sumnju da je AM učestvovao u krijumčarenju marihuane preko granice, odnosno da je povezan sa zaplenom veće količine opojne droge marihuana, ukupne bruto mase 123,80 kg, koje je dana 5. februara 2024. godine na graničnom prelazu u Vraćanovići otkrivena od strane službenika stanice granične policije i policijskih službenika Odeljenja bezbednosti Nikšić, saopštili su iz uprave policije. Iz policije podsjećaju da je pronađena droga bila sakrivena u specijalno izrađenom bunkeru u priključnom vozilu teretnog motornog vozila marke MAN koji je upravljao VP iz Podgorice, koji je tada lišen slobode i procesuiran. Protiv AM je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je Skupštini da za člana Fiskalnog saveta imenuje Stevana Gajevića, ističući da njegovo profesionalno iskustvo i stručne reference predstavljaju značajan doprinos radu tog nezavisnog tela. Milatović je naveo da je odluku doneo nakon intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, a čiju je listu dostavio Skupštinski odbor za ekonomiju, finansije i budžet. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje merene indeksom potrošačkih cena u aprilu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više od 3,8%, pokazuju podaci Mostata. Potrošačke cene u aprilu su u odnosu na mart u prosjeku bile više 1,4%. Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je podneo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija, dok Sjedinjene Države otkrivaju da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara. Košarkaši budućnosti igraće prvi meč polufinala ABA lige u Sarajevu protiv Dubaija. Prva utakmica se igra 20. maja, drugi duel na programu je 5 dana kasnije u Morači. Podsjetimo, Dubaj je mečeve Evrolige i ABA lige igrao u Sarajevu nakon što je počeo rat na Bliskom istoku.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima, ponegde za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Dedeji.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana Dedeji radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović upriličio je u Podgorici svečani prijem povodom Dana crnogorske diplomatije kojem su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, bivši predsjednici Skupštine i vlade, bivši ministri vanjskih poslova kao i članovi diplomatskog kora. U obraćanju Ibrahimović je istakao da ovogodišnje obeležavanje Dana diplomatije ima posebnu težinu jer se održava u susret velikom jubileju 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Podsjetio je da je Dan crnogorske diplomatije ustanovljen 24. godine povodom 150 godina od osnivanja Knjaževske kancelarije za spoljne poslove, čime su, kako je naveo, postavljeni temelji moderne crnogorske diplomatije. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo da je pokrenulo krivični postupak protiv Harisa Monića, državljanina Crne Gore i Holandije, zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije Ljuba Milovića i Milete Ojdanića, odgovorne za krijumčarenje više od 4 tone kokaina iz Južne Amerike u zemlje Zapadne Evrope tokom 2019. i 20. godine. Postupajući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odeljenja, specijalno državno tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak i protiv okrivljenog HM, državljanina Crne Gore i Holandije, za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i 5 krivičnih dela, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dostavio je danas Skupštini predlog da se za novog člana Fiskalnog savjeta imenuje Stevan Gajević, navodeći da njegovo višegodišnje iskustvo u finansijskom sektoru i oblasti ekonomskog veštačenja predstavlja značajan doprinos radu tog nezavisnog tela. U obrazloženju koje je upućeno Skupštini Crne Gore, Milatović je naveo da je predlog usledio nakon sprovedenih intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije i mogućih posljedica po republikansku stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsjednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. Košarkaši budućnost igraće prvi meč polufinala ABA lige u Sarajevu protiv Dubaja. Prva utakmica se igra 20. maja, drugi duel na programu je 5 dana kasnije u Morači. Podsjetimo, Dubaj je mečeve Evrolige i ABA lige igra u Sarajevu nakon što je počeo rat na Bliskom istoku.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima, ponegde za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje traje 12 sati i 29 minuta, pa ako smo se negdje uputili sa kolima, da li dole na obalu ili negdje gore na sever, ajde da vidimo kakva je trenutna situacija na putevima u Crnoj Gori. Kaže, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđević-Atara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđević-Atara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, što podrazumeva kamione, šlepere, kamione sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 ujutru do 8 ujutru, od 10 ujutru do 1 popodne i od 14 do 20 časova u periodu od 2.5.2026. godine do 31.5.2026. godine. Privremeno se od dana 4.5.2026. godine do 19.5.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 19 časova uveče. Zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonice Petrovac-Vir-Pazar, na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje, zbog izvođenja asfalterskih radova na promjeni režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, sa saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 i od 13 časova do 16 časova. Predviđeno je da radovi traju do 1. juna 2026. godine. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobra se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 14 časova na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, kojima se za period od 17.4.2026. godine pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 ujutru do 5 popodne, zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaza u Petnicu. A do 31.5.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 sati i od 13 do 17 časova zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Pa tako de god da smo krenuli, upravo šta god radili, ritam dana je tu, lagano da se vozimo. Možemo i da otvorimo prozor malo, da pirka vetrić ako smo krenuli dole ka obali. Svakako, tu su nam samo hitovi na TDI-u, pa možemo lagano i mi da se vratimo na muziku. Eto, znamo gdje su neki radovi, znamo gdje možemo da preskočimo, gdje da idemo obilaznim nekim putem, da ne upadnemo u gužve. Tako da, spremni smo, pa kad god krenuli, samo polako i samo lagano, svuda ćemo stići. Nema nervoze, jer samo pozitiva ide na TDI-u. A ono što nam stiže u nastavku, Charlotte Cardin, The Way We Touch, pa možemo da čujemo šta imaju da otpevaju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović upriličio je u Podgorici svečani prijem povodom Dana crnogorske diplomatije kojem su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, bivši predsjednici Skupštine i vlade, bivši ministri vanjskih poslova kao i članovi diplomatskog kora. U obraćanju Ibrahimović je istakao da ovogodišnje obeležavanje Dana diplomatije ima posebnu težinu jer se održava u susret velikom jubileju 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Podsjetio je da je Dan crnogorske diplomatije ustanovljen 24. godine povodom 150 godina od osnivanja Knjaževske kancelarije za spoljne poslove, čime su, kako je naveo, postavljeni temelji moderne crnogorske diplomatije. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo da je pokrenulo krivični postupak protiv Harisa Monića, državljanina Crne Gore i Holandije, zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije Ljuba Milovića i Milete Ojdanića, odgovorne za krijumčarenje više od 4 tone kokaina iz Južne Amerike u zemlje Zapadne Evrope tokom 2019. i 20. godine. Postupajući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odeljenja, specijalno državno tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak i protiv okrivljenog HM, državljanina Crne Gore i Holandije, za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i 5 krivičnih dela, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dostavio je danas Skupštini predlog da se za novog člana Fiskalnog savjeta imenuje Stevan Gajević, navodeći da njegovo višegodišnje iskustvo u finansijskom sektoru i oblasti ekonomskog veštačenja predstavlja značajan doprinos radu tog nezavisnog tela. U obrazloženju koje je upućeno Skupštini Crne Gore, Milatović je naveo da je predlog usledio nakon sprovedenih intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije i mogućih posljedica po republikansku stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsjednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. Košarkaši budućnost igraće prvi meč polufinala ABA lige u Sarajevu protiv Dubaja. Prva utakmica se igra 20. maja, drugi duel na programu je 5 dana kasnije u Morači. Podsjetimo, Dubaj je mečeve Evrolige i ABA lige igra u Sarajevu nakon što je počeo rat na Bliskom istoku.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima, ponegde za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predelima, vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Zvuk proleća. Proleća. I samo hitovi na TDI radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović još jednom je pozvao sve političke aktere da u Skupštini izglasaju dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda i da to urade što pre. On je odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja izložbe kazao da bi predsjednik parlamenta Andrija Mandić trebalo već sutra da na dnevni red parlamenta stavi glasanje o oba kandidata koje je Milatović predložio Skupštini. Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtev za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom u javnosti kao Telekom. Kako je saopšteno iz VDT-a, zahtev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva. Šefovi klubova partija većine u glavnom gradu na današnjem sastanku sa predsjednicom Skupštine Jelenom Borovinić-Bojović i gradonačelnikom Sašom Mujovićem nisu prihvatili inicijativu opozicije za izbor odbornika Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo krivični postupak protiv Rožajca Harisa Monića, državljanina Crne Gore i Holandije, zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije, odgovorne za krijumčarenje više od 4 tone kokaine iz Južne Amerike u zemlje Zapadne Evrope tokom 2019. i 2020. godine. Vlada Španije je odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da SAD ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana. Američki Pentagon razmatra mogućnost da eventualni nastavak vojnih operacija protiv Irana dobije novo ime, Operacija Malj, ukoliko aktuelno primirje propadne i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odobri obnovu velikih borbenih dejstava, preneli su američki zvaničnici.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović još jednom je pozvao sve političke aktere da u Skupštini izglasaju dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda i da to urade što pre. On je odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja izložbe kazao da bi predsjednik parlamenta Andrija Mandić trebalo već sutra da na dnevni red parlamenta stavi glasanje o oba kandidata koje je Milatović predložio Skupštini. Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtev za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom u javnosti kao Telekom. Kako je saopšteno iz VDT-a, zahtev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva. Šefovi klubova partija većine u glavnom gradu na današnjem sastanku sa predsjednicom Skupštine Jelenom Borovinić-Bojović i gradonačelnikom Sašom Mujovićem nisu prihvatili inicijativu opozicije za izbor odbornika Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo krivični postupak protiv Rožajca Harisa Monića, državljanina Crne Gore i Holandije, zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije odgovorne za krijumčarenje više od 4 tone kokaina iz Južne Amerike u zemlje Zapadne Evrope tokom 2019. i 2020. godine. Vlada Španije je odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da SAD ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana. Američki Pentagon razmatra mogućnost da eventualni nastavak vojnih operacija protiv Irana dobije novo ime Operacija Malj, ukoliko aktuelno primirje propadne i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odobri obnovu velikih borbenih dejstava, preneli su američki zvaničnici.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predelima, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je u Peking u državnu posetu Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Han Zheng. Predsjednik Donald Trump je u Peking doputovao u pratnji svog tima za nacionalnu bezbednost i ekonomiju, kao i više od 10 vodećih američkih privrednika. Miodrag Grof Božović više nije trener budućnosti. Božović je podneo ostavku 3 kola pre kraja šampionata u trenutku kada se budućnost nalazi na deobi 5. mesta na tabeli sa 3 boda više od Jezera, koje je u zoni baraža.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra tokom većeg dela dana malo da umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz retku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, najčešće južni, jutarnja temperatura od 1 do 13, a najviša dnevna 24 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Šefovi klubova partija većine u glavnom gradu na sastanku sa predsjednicom Skupštine Jelenom Borovinić-Bojović i gradonačelnikom Sašom Mujovićem nisu prihvatili inicijativu opozicije za izbor odbornika Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je Skupštini da za člana Fiskalnog savjeta imenuje Stevana Gajevića, ističući da njegovo profesionalno iskustvo i stručne reference predstavljaju značajan doprinos radu tog nezavisnog tela. Milatović je naveo da je odluku doneo nakon intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, a čiju je listu dostavio Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo da je pokrenulo krivični postupak protiv Harisa Monića, državljanina Crne Gore i Holandije, zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije Ljuba Milovića i Milete Ojdanića, odgovorne za krijumčarenje više od 4 tone kokaina iz Južne Amerike u zemlje Zapadne Evrope tokom 2019. i 2020. godine. Postupajući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odeljenja, specijalno državno tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak i protiv okrivljenog HM, državljanina Crne Gore i Holandije, za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i 5 krivičnih dela, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Vlada Španije je odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da SAD ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana. Američki Pentagon razmatra mogućnost da eventualni nastavak vojnih operacija protiv Irana dobije novo ime, Operacija Malj, ukoliko aktuelno primirje propadne i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država odobri obnovu velikih borbenih dejstava, preneli su američki zvaničnici. Ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila je da je Rusija započela kombinovani vazdušni napad na objekte kritične infrastrukture širom Ukrajine. 8 osoba je poginulo, a 11 je povređeno u napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Ukrajinski ministar spoljnih poslova kaže da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko 450 miliona dolara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je u Pekingu, državnu posetu Narodnoj Republici Kini, na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Han Zheng. Predsjednik SAD-a je u Peking doputovao u pratnji svog tima za nacionalnu bezbednost i ekonomiju, kao i više od 10 vodećih američkih privrednika.
2: Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je podneo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija, dok Sjedinjene Države otkrivaju da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović upriličio je u Podgorici svečani prijem povodom dana crnogorske diplomatije kojim su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, bivši predsjednici Skupštine i vlade, bivši ministri vanjskih poslova kao i članovi diplomatskog kora. U obraćanju Ibrahimović je istakao da ovogodišnje obeležavanje dana diplomatije ima posebnu težinu jer se održava u susret velikom jubileju 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Podsjetio je da je dan crnogorske diplomatije ustanovljen 24. godine povodom 150 godina od osnivanja Knjaževske kancelarije za spoljne poslove, čime su, kako je naveo, postavljeni temelji moderne crnogorske diplomatije.
1: Miodrag Grof Božović više nije trener budućnosti. Božović je podneo ostavku 3 kola pre kraja šampionata u trenutku kada se budućnost nalazi na deobi 5. mesta na tabeli sa 3 boda više od jezera, koje je u zoni baraža.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme tokom većeg dela dana malo da umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz retku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje sa uslovima za mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, najčešće je južni, jutarnja temperatura od 1 do 13, a najviša dnevna 24 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI.
3: Marketing TDI radija. 067 561 999.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.